Nastavljamo s emisijom Sport ponedjeljkom. Ritmičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč protekla su dva vikenda ostvarile niz zapaženih rezultata na međunarodnim i domaćim turnirima u Udinama i Zadru, još jednom potvrdivši svoj trud, predanost i ljubav prema ritmičkoj gimnastici. Na turniru u Zadru u apsolutnom programu i vrlo jakoj konkurenciji nastupila je juniorka Viktorija Rakovac, koja je u više boju

Bon tempo, brajdica, brgonja, teran. Amburva, ciba, biba, za keba, derjan. Bergonja, čičuja, pa ga debi, činčot. Cika, šupljika, trebjan, merlot. Koloroža, pragula, lasli, kand, nije. Dura, nija, hrvatica, piloza, karbune, beliteran. Trbijan, draganela, džovanin,

Za srijedu su najavljeni radovi. Bez struje će biti Mihatovići i Nova Vas, cijelo naselje Mihatovići, te u Novoj Vasi ulica Gržinka 15 u vremenu od 8 do 9 sati. Stancija Vergotini, ulica Line Gali, u vremenu od 8 do 9 sati. Stancija Vergotini, ulica Marije Crnobori, u vremenu od 9 do 10 sati. Mihatovići, Nova Vas, naselje Mihatovići, te u Novoj Vasi, ulica Gržinka 15, od 14 do 15 sati. U Poreču, Glaguljaška ulica, broj 15A i 15B, u vremenu od 12 do 13 sati. Stancija Portun, dio naselja, od 13 do 14 sati, te u stanciji Vergotini, ulica Katarine Kliman, od 10 do 11 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.